yɛwura yi yɛwura no no yɛhoɔden no no yɛntwa nkɔbeɛ no tetetere deɛ nyankopɔn yɛkurɔ wo yɛhyɛ w'anuonyam ɛwurade nyameɛ yɛwura yi.